美しく磨かれているってことなんですよ。お前が入りたいとかそういうのは全部飲んで、料理になりたいっていうのは飲んで、今はここで、そういうことになりました。